yawa sako mama lan rata de lan bu mali adan ko ya ya mano ba zajil man be woka bu danje vorbe me furbana na pa mar man yeno de madi na masin cho ya be silvestre ma ka fa kama din tishi amata ma bu ma ya ba zajil mama lan ta fa na ya ya ya mo ba zajil obe ka bu danje vorbe sako plus ma ka para jo cho bi shi sho bi na mama lan re.

wa sako fele ya man no bazajiro be ka bure ya ba fa sample no chon shoko ma be mo de la wi de la ba man man yo ne chon de la ba meto fo ne mo pa ban land ma dine kanave wi te ne ma ka fa ke ma din to tsu do we te su at se le a wo ba de ne ya man no be ka bure ya man no be wo bu ta ya be kar ban fo ma ne be sako pali ma man ra wi te fa bu pali kar ma ke ke ne ko je ba wi ju ne ma yo bu ma re yan ka ya ka bazajiro ba ya la ya man no be ani dans wa gala bel belé na lero fada gerbe mo ma kun gerbe fada na si chona le technicien ewa ewa to yo mela chaman ma ka pele soko soko ko aga ya bo wa ya mo chonji be me chef ali ka kanto ko na dans na si chona le to yo a chaman ma pele ko ma yeme na lwana ga bo ya ba ma ka pelo ya yo na ya technicien ba yo.

diffusion nationale tchadienne de Kagoulouas, car mon ambition n'a dit que d'obéit. Voilà, n'a dit que d'obéit, ni que Takagada, Tadji, le Solto, Bolanto. Ni que président et assemblée nationale Ade Ali Koloto, Chaimi. Baiton. Coordonnateur, que va y recensement général et population et habitat. Ni taba, ni icône, ni claque, girgente, que va y ton. Ni va rarontiti coordonnateur, que girgera loque, bar il gazalte, ade ni aout, kambique, moussourote. Ade ni aout, non ni taba. Or, kumbansen yon loque kambite. Ade ayang ni kle ke sodo bal ku jug ke yani man ke majika de gendur ga ina ke lokla budan te ke loni loko ni residence ya gouverneur ge ko malan ko lo polumbai to na barna ista de gni ade kuma de gran kla dot tolun tali bai gi ge o kuma de ba kele ko dodot ni ki ara kam dogna re ke ketet no wa ke ek mar ge tolen takla ko dot ko ke ade ni ko or kumbang sen ya wa ani an to ke kumne adum be ortas ni na ko dum ber na je jina wa to kum to bar ji nam bi ji to ni ke minister ki yan klak so doronga ye kosu gumalang gir jint bay nga gra do ko man danga di ni ke docteur Abdel Mejid Abdel Rahim ni na bola tawa kem gongye de ko ya departement to ko ya ministère ko ni nda gir la Rion ade la Rion ko bay wa ba la Rion ko so do klan nan dan bay kan kle adi resultata ran sodo polioni ni bai ni ke konjoyen o rang bai to ida wa ke kana tangan de ke rang tuna bar ne supplementation vitamin A ni o bai to da wa ke ka de tol kur ke kem ngan ge ke du gut na bar ne albendazol ni ta na na ral ne ari ko do ta ade vaccination to ni to ik ndo mi ya na jwe ka ro ta na ndo siri na jwe ko ku man to ade kem bar ko du jo ko jo kar ne ke me he do te mama de se ke ni ke secrétaire général ade i secrétaire général ki a ministère ko ni mbanga yan kala kumbanga gir jirito malang ni nana ni ke secrétaire ke dot ade rine mamat sale ben bien ni nana bola kundoi bat kem be ke bakarat ta ade kem be ke bakarat ni ndan gir kende ya kingenaran kelana barnai ya e atelier ni adi atelier ko bai ko mandang ta na na kingena ko so do ni atua ade atelier ko so do ma butu nen jigne do tu ke tam ya ji ni de gundur ko ko dokum ya ji dokum lo ji la ni afrique central ni ke na ji ko so do ko ro ya de gundur ko malang ko duni ya te wo dokum lo ji ka afrique la wo bai to ya korna jiku sodo deku jiang ko ni dokum lu jiku afrik la ni ade kingena anto ni re tolon takla ya duba yana ra ye kada wu na dot ni ye ka ko ji de gundul gu na ji ara ba na sensibilisation ni yang ni yak lisa asen togda asra ni ke nanandan mai ke kar ngan gosen ke kar nandan ne kariwa ada kele ku sodo degendul guni ke sodo ku roya degendul toni abar na protocole de Maputo ni bai gonan ke Afrique du Sud te bai be yiji ke dokum le degendul gula ke dam ke Afrique du Sud te gena na wo ne na do yani Maputo bun to tumanda ngade ide je be chire
Siringai. Nina nana watu kumtu takadu. Unil adaji ukuju la. Mama dasik. Dogku areku nojitu ketetu. Ni tawa. Doku de gidindoko ena jienike jigiri doate na iriwa. Niba ndoku de gidi doho yana jieni ndoku gidigne nubade kumkidake yangir. Kadara nekle dokunga digitu ingane yani deke rabal gai koku asiyaku balu dubu sirino kari ni ndandi don na itumaini. Ba ndoku de gidindoko ena jiena reto ni taba. Ara balo kujogi di mi koku nina ingan nayani ikungo de konto mandang nita ada indandi dote na itumai ni ada niki inosante Virginia Kembaba ni nina na ikodembere na jijiku kujula ke a ot or na jiku so dote mandang ta. Aji ke soal dari sama aku komuta. Ni tawa abang ni reporter general kia. Sama general di la population yang habita. Ni Muhammad Isa Bakar ni ni na awak tak kembali ke adret. Itam ye kade ambus ne dengan dulu ke naji ke soal dari sama ni ta. Okey kadinda ne kum dugo kelat ke kengangga. Nika delege ya gogo ke ngor kada province te ke energi ke dam ke don be tari energi es ni taba tak be kem be kam jaras ta inda ke lario adi lario ke dejre jumas ko gi ba ingen na ja ko gi kada orne na ke so do lom o ban ta yani yak de gundur garan kulu mundu te. Walaam darsingai kadoe najike dobete tajilo soltu bola adene awundum daga adisya wo ini barin sawe koyang kriyo Lionel Nomengar niatu najike dobete tajilo soltu bola adisi.

wala manega ga jajaga wondo de sen imam teda ambir ya sige ya kader si ambir urukol iku madam iku monsieur ta mai rasi dom te ba kumbul Brazil o iku busu kil mapun iku kil kima Grégoire Hissène Hassan Ingrid Bakoli Girgue Diallo ba malang de gunto ne don do de na te na un ke kum kongai ka den nan bir kla yo adi bir kla yo gonde de ngama ke ngo kon de larme kil mapun larme kil mapun ni ba guto ndo ko de gidi kogi yana ji kem bal ko do jo ko jo kal ke mehe do te ni ba kem labdan ni ndan di do te hopital americain ke gina bor te ba kem be kem la ringa to jo mo ikran te Biar kelayon tu nanti singgir ke malang ke mari tarik ke mari keladak ke singgungan giran si ke nari ni syab de kantong ke darbi dam ke gidari tu ik majesti adum wagia nari ni syab ya komuniti gabri ke nyaman atla ik mesej isa sebagai nanti singgir ne nan giran si ke komuniti gabri ke kecat ke ke singgir ay be do kerang tu Naden parti politik abarne Alliance pour le Rénover le Développement ARD aux directions et alphabétisation que qu'un ministère y a éducation nationale te donc orne nini indo bandroji indo kuti kiti siri na jie koto bang siri kundo iba orne nini kuju kusolte orne bangi soso ba arine kiam ndubu nikinge kuto tari karche jiniu ngor ke ngon suku dua raban ne pici marshe ni umbang i soso kadu ke umbang ke jo dan kanda ba naji ke nuba kia koji donin tiki no ke naji ke kor donin tiki atu umbang i kutiki di mi ni umbang ke meta dan kanda ba uson nubu kada un ke be adi ngon be na ban ne daraja adam ke buso te ni do sameji do kutiki di soso ba ilen ge kutu ning te Do dimanche wa delegation a tel de lokwando ato ndobo nikenge kuto tendang lai be nu ba de nu ba ko tel ta kade ke ji toi nu ba ngandang ik mundu ba je jafe menoji megre nis docteur ningatolum kulotai beade jeremi ne karnoji ketsia ji tede Silas ik debam iren mia tulum eme mia tulum de la paix dans la vie mia tulum je kose ik no kar jiko ne jion Rodrigue jolinga Clary dans la vie mbaya jim mbaya gau ik mbaya nandum Maris Baira maji Diombo David ik ndokubu firme malang degun to nandan dot na te nanawun kum kongai kade nanan bir klayo di bir klayo ngon de kejia ine me kundayel najin me kundayel najin ni ba ni na ngonia ni kenge kuto ro pie glison Ada ike men kundayul najin ni ba ni gutu kundo kuti kiri joy na jiko kan jika meto adi kem labdan ni ndan di tot na ibon samarite kem bek njamenat la beru klayon tu nad ni mbay naji job mbay rama jideo mbay tesem felix naji dumio jul jelinga jare jikuba joseph ike mbay mbari Mariom Bay. Eza imala ni jini kiambe ku mundu to ike ro ba Noel. Bilum goto jan kula rambay jason malani jini kiambe ku Benoy. Benoji Jose. Rose ike mbaya kambe ne mekon jini kiambe ku bebalmo ne dam yel Roland jini kiambe ku achi ake megre Zenia su jini kiambe ku Dakar to. Kakwa dike dengam gake ike jian ke nyamena gila malana ndembir klayon to.
Awar nini kendo jedi ndo kuri kidi mehe na jedi ari ndi ngir kujara ta di glis bati semid misha ni moro sis ke ga shi che lo ko ando ta ba to kem do gane ke migre ni se te ari am to ko ingor klise am to ko ite no ba de no ba ko tel ta ka de ke ngir nge ku to no ba ndo ku ma je kem ko be en te gomber ke ne nan bi site ke te ari na ji mber kla yo ya ne ke madame ma tap jacqueline niger ni kri ngai na se deme ade ma tap jacqueline go to ndo ko ri jo ye na ji ni ba kem la badan ko bo ke kem be kem jamna tla ade ngien ge malang ne nan bi site mber kla yo ndo nan ji si ngi ni ge ko ji nga ko de ngan kem de ga ke ma de tar ge si ngi nan ge ren si ngi ni na ne dan si ke ndo do bi yo ne ni nan bi site ke te ba ne dan si ne ndo do bio ne atok ndo jidi ndo kuri gidi me he ana je ni nan bran ki kete si ad na ne ndo samaji ndo kuri gidi so so na je ni lo ko ando taba to kem do gile ta de kem do ge mas de ba ye nge o jim tu ba ikar chi mur sal ta de so ta klinik na bar na sa o ni no ba de no ba ko te le ta kar ko ji to yi no ba gandang Bureau exécutif est parti Action pour la République, la démocratie et le développement ARD. Non Clayo Adi Clayo Yamadede camarade l'armée Kilmapun l'armée Kilmapun ni tawai commissaire que indane clock sodoy formation politique ou civique girgente adeni guto ndom kuti diko genangie koni ndikemeto ay kambe kinyamat la dikam labdan guine labdan indani dotna guine borning tu jigo moy krante ta kumbang to biro executive na nu yo ngai ke nge gani nge ko jin nge malang ga kon ge ake nge nge ko malang wo si gani milita ge ake sempati sa ya rd go bai to mar ta ge ngor ake ke sa ge de gne ra kle na te se de ge malang ni nu ni o se singai kan nu ba ke ta nyin ge ko to inde kem ko be yan te berana kra ngani ya ngendorum ngani ya yu korji gu ake ngani ya Musa Jack ngani ya rogo to girko jia kinja ake ngani ya maji ya ngar ngani ya neke maji na ngani ya ngari ya na ake waito ya ndunga elua nandan kira ngai si inge rigu malang maritari gu si inge nan gerin si tam maja si gu malang na irai si tu ndo yu ti ya neke muwali ngendorum klojin muali ngendorum klojin ni taba gutok ndo ko di ko gena ji ke mbar ko jo ko kal me do ti ke mbek nyamet la leni ning ti ndo ko di siri na juin ke mbar ko du jo kal me do ti bai ke mbek sar te mbira na kranto na ngan ya na ji ge ke de bosio marial ni butu ge gir ku jala te bai de bosio marial ge kabla te iglesia sete la bonne semence ndan sikra ngan ya de ge ya Terezo yo korji ake madu kladu ge sar te ge baito o renovo karisma ti londo ai ge gir ku jala te iglesia katolik ake gir ku jada jim gir ku je yama sum gir ku ngani ya ne ge bichina ge o gir ku ja ku ja na ngar kanji ake community ngama ge maran do na jing na la do si madu be de ge te ge ngama ke ki ji ang ye kurba yo ge ma so ngani ire ji dan na ne do ba de ke kabo kembek sar tu ni no bata tor tan do si tu malang si jen ji kalindo e mabdu gir ku jala tu ebre ni ni ku tu klani me he kalas mer ke ta tor ta tu na nam tu de marsi rajo cha do ndo ma jin ne ka no ba si tok pak gir ku jala tu